tu stvar mala v život, u trbku tvom spáva, najznajme na deky sáňa mala glava, i perne vysoko, požičná zvona, sred kuchyne našej, našeg salóna. Kad utýchne cesta, kad zašou te siene, privieš se nežno, morna kremene, ja ti samo kážem,